0: E questo era il pezzo così di la nostra dedica per un po' le notizie che ci arrivano dalla Spagna e dalle lotte che stanno attraversando anche le carceri su quel territorio. Ma andiamo avanti adesso con la prossima dedica che ci arriva da Said, ci manda un audio e ve lo facciamo ascoltare subito.
1: Ciao a tutte e tutti, buon venerdì a tutte e tutti quanti, fratelli e sorelle, compagni e compagne. Voglio fare una dedica e un saluto al mio fratello Frank Gardo, al mio fratello Simo Rambo, al mio fratello Hamza e al mio fratello Wessi. Buon venerdì a tutti voi, voglio dire come il Jumma al Saha al Salama. Voglio dire come l'estate da Bassbaro, Safia, Wakabi, non fa manca niente. Oggi, con questo caldo. الله يعينكم الله يكون معكم في ذاك الحبس واحنا ديما معكم ديما كنخمو فيكم تي كنس سيتا سيمباني البنسير توتا زون تي بنسا ما تخموش الله يكفي الله يسهل عليك اخويا عدو وتوتا اخويا السيم الله يكون معك ان شاء الله بون بنادي توتي كوانتي ليبر ليبر توتي